0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: bees.
1: TLT, alltid vært TLT. Kan du bare komme i? Kan du bare komme i?